0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. God morgen, koselig at du hører på oss.
1: Det hender at vi spiller litt musikk her på Radio Norge, Loven, som du blir ekstra entusiastisk over.
0: Ja, ja.
1: Det skjer jo innimellom, hvor det var helt ille.
0: Ja, ja.
1: Og det som er litt gøy nå, er at nå har Geir en overraskelse til deg.
0: Ja.
1: Vi har nemlig vært i kontakt med en som har noe personen, eller vedkommende, har lyst til å si. Nå, ja. Nå ser du redd ut.
0: Jeg liker jo ikke overraskelse.
2: Nei, vi vet det, det er derfor. Vi tyner deg litt på det.
1: Er du klar?
0: Jeg er klar.
3: Hej, här är Petra Marklund som kör händerna upp i luften. Hej alla er på morgonklubben Loven och Co. Loven, jag har hört att du älskar den här låten. Och jag måste säga att jag gillar dig med.
0: Fantastisk. Alltså,
1: jag är du glad?
0: Ja, jag blir så glad.
1: Och när du förälskar dig i Petra Marklund.
0: Ja, självklart.
1: Ja, för det är akkurat det som sker varje gång. Ja, ja. Vi har en artist innan.
0: Hon är helt för
1: Ja, helt att spisa.
0: Ja, helt för en jente.
1: Men du tror att alla artister är förälskade dig tillbaka när du blir förälskad i dig, som Sissel Kirsebø som innan, då gick
0: Ja, men det var äkta kärlek.
1: Nej, det var
0: det. Det var det faktiskt.
1: Det var inte det. Men då har du Petra Marklund som faktiskt liker dig.
2: Hon gillar dig.
0: Hur har dere fixat hilsen? Nej, det var koseligt. Det är otroligt.
1: Kan vi spela den låten?
0: Ja, ja, självklart. Vi spiller den nå da, jeg fyrer løs.
1: Spiller den resten
0: av dagen? Ja, hele dagen. Petra Marklund.

0: Gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: I dag har vi overrasket Øyvind Loven med en liten melding.
2: Hej, här är Petra Marklund som kör händerna upp I luften. Hej alla er på morgonklubben Loven och Co. Loven, jag har hört att du älskar den här låten. Och jag måste säga att jag gillar dig med.
3: Och imorgon så är det topp 10-liste. 10 tecken på att du har en irriterande hyttenabo.
4: Och vi är på plats från 0559.

0: ska bli på morgonklubben idag.
1: Idag har vi överraskat Øyvind Loven med en liten melding.
2: Hej, här är Petra Marklund som kör händerna upp i luften. Hej alla er på morgonklubben Loven och Co. Loven, jag har hört att du älskar den här låten. Och jag måste säga att jag gillar dig med.
3: Och imorgon så är det topp 10-listet. Tid time på att du har en irriterande hytt.

0: Gikk du glipp av morgenklubben idag?
1: Idag har vi överraskat Øyvind Loven med en liten melding.
2: Hej, här är Petra Marklund som kör händerna upp i luften. Hej alla er på morgonklubben Loven och Co. Loven, jag har hört att du älskar den här låten. Och jag måste säga att jag gillar dig med.
3: Och imorgon så är topp 10-listet 10 tecken på att du har en irriterande hyttenabo.
4: Och vi är på plats från 0559.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: I dag har vi overrasket Øyvind Loven med en liten melding.
2: Hej, här är Petra Marklund som kör händerna upp i luften. Hej alla er på morgonklubben Loven och Co. Loven, jag har hört att du älskar den här låten. Och jag måste säga att jag gillar dig med.
3: Och imorgon så är det topp 10-liste. 10 tecken på att du har en irriterande hittenabo.
4: Och vi är på plats från 0559.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: I dag har vi overrasket Øyvind Loven med en liten melding.
2: Hej, här är Petra Marklund som kör händerna upp i luften. Hej alla er på morgonklubben Loven och Co. Loven, jag har hört att du älskar den här låten. Och jag måste säga att jag gillar dig med.
3: Och imorgon så är det topp 10-listen. 10 tecken på att du har en irriterande hittenabo.
4: Och vi är på plats från 0559.

0: gikk det glipp av morgenklubben i dag?
1: I dag har vi overrasket Øyvind Loven med en liten melding.
2: Hej, här är Petra Marklund som kör händerna upp i luften. Hej alla er på morgonklubben Loven och Co. Loven, jag har hört att du älskar den här låten. Och jag måste säga att jag gillar dig med.
3: Och imorgon så är det topp 10-listet. 10 tecken på att du har en irriterande hyttenabo.
4: Och vi

0: glipp av morgenklubben idag?
1: Idag har vi överraskat Øyvind Loven med en liten melding.
2: Hej, här är Petra Marklund som kör händerna upp i luften. Hej alla er på morgonklubben Loven och Co. Loven, jag har hört att du älskar den här låten. Och jag måste säga att jag gillar dig med.
3: Och imorgon så är det topp 10-listet. 10 tecken på att du har en irriterande hyttenabo.
4: Och vi är på plats från 0559.